0: narchotungono. Ti dukote sigi nga nagunogo shili teguno. Jimba tungone di nga tigshi teguno. Tarikar, anaba giwar, nguwa dikhar. Anaba dikhar yana nguwa giwa inba, kasong tiktenga tenjungo chitato. Ti giwa gi chita, kamil shawu na, ta anaba dikhar, nguwa dikhamar, ta giwar. Ti giwa mena hama ga vata khtir gunura, yonza gal homa khtir gunura dikhayin gu, nguwa dikhayin gu. Ti nguwa dikhayin bra kilamarunga, khtiri setakna ra ti nguwa dikhamar. Ti nguwa dikhamar. Ti teko udo khtansi rikha nondi, gujizu inu kanka kanka ti ikhiga na, tansan na ka dikha chukuni ri, kha sajimad ga, kha jo shaga, kha cheno shaga ra, kha chuchu ga halong te kanka ito higna, Panda no nigga nani kan chini nati taron khrikha khshapa tonjidu kuz chir. Rikhi khshapa tonjidu kuz. Ti tak rikhi guni sunga adonda. De chicho khui gijag na nganche jagan naata. Piji na hai. Piji ni yala sui la hai. Sui la tato bata khchengu da hai tanda di ta sugu ga. Kir tsaya takta khui. Kan lu tali yongi. Ta hii nari. Kirtangan joi nari. Tikata nangtita yaga nga tsanga sutepa Eta yaga nga tsa Ta shengwa rinpochi, ta shi maandu, ta riman ju, ta minyenga dina Ya chidu rin Ta kanlu dhu khupa Sali tata Kika tsuji rashti tangta Ta tukameka rinpaga arisik tangta Ta dhubu shiadu uni tsa Ta yaga nga ti pa me Wata ti pa me Jintan chini rina Ti verte shiawu no tina Tina sanche tiga sotuku Chetangzo, suku duku, jeli kua suka tiwa itadira. Nambir kiwa puja tatu, nga sungo guj kido uzi. Dindu gu shi isho uzi. Di takate pa meti, di jaga nga zunga sondira. Huijo ndi tukni ta udo, takjizu u kazini. Takjizu u kazini. Di takke, tansi rikha guwe, tamba sunga la, tansi rikhi sungu, zi arzizi yinandu nwa jinti tiriyat. Tansi rikha mena, tiwa mena. Ta shichya maungu na, ta hiji maru. Ti teke nyambir jukjidu wana huijig na, shi la maa sikpi li kanri, sik la maa shipi li kanri, shi shik sikwa ga li kanri, maa shi maa sikpi li kanri, tichu shi wana ka dikha artika chinu kanri, giwa artika chinu kanri, shi shik sikwa, dikha ina dikha gukhto chigira, giwa ina giyi to chigira. Shi la maa sikpa, ra maa sik la maa shipa jigina ne kan chigira na, Sikla maashipa dhikha chiga. Sikla maashipa. Nge ka nadung rizhikzi, nge tira so mithina nangkak so chiga, nangkak so mithina aghananyak so ku. Tiktika jila senti tani kiga. Kaya kunu ti sikra. Dung rizhikzi tanda maajita. Waka dung rizhikzi u tito maungta. Uncha dung rizhikzi u samba ti wakita nai na gijila kishye daye. Ti mithika tiya dung rizhikzi pu jalak ni tajiki kitka waka. Ti nga sikra jira. Donri maje tu mashi zhe ti dikha jiga shila masqpa te ti na dikha yinga shila masqpa nu che ma khe kan yo ka sa tang ni u ka a chu rung gu na gi jo ka kwa ge na do se ya du du tu che do du ma ra wa ri li ra tang ge lu sa ta za su za sa tang ge ti che de ra shila masqpa ja se nan do li se nu ma ri ma u du tang sa ga kha ke ni ma khi ni ra nu ti ma khi ge sa tang ne Ti duku tiga dikha ti sri maashi no ti na chunga. Sri maashi no ti na chunga. Ti ta kita shi la maasar, sri la maashi, shi tang soka, maashi maasar, nduchu zhuwa, namzhik ndi khi gu na, khtantri rikha gu ni khta gu ga di. Tiga ta khtantri rikha nda ahta gal ho ni riku. Ta ta uzu lhota su su na ra chi khtantri rikha jangka di ku ka ra, tamu tiga tarungu chi kumi chuka, hara thabi chukua. Ti longdo lama tanga wudu njana tantra rikwa la dangchuk shino tama nandri kakshong shong tawe yin zunru zunru. Di yondan dachu sambura longdo lama ga sonari ya. Shi chana sanju patsu tukpa la tani tukhi paa rangzi tsangga na tukwa pali rangzi tsamba shunga tito tsitongu ra. Nyambi tukhi shukin che na nyua ru. Khtamba songi chi ji yor chirid gunu rikari. Tata chishe kuna tamba songa la jiwa mu rakka kazakri, rigniku. rigni yo no de do konde rigni ka ga ya ta ba song go de ti ta ka ta ba song ala chu ji a ta kha ga ta ji ka ga song ta na ra ran shi a nam ju ji song na ra ran shi ka song na ra a ri khi song na ra ri khi song na ra de chu ju re de chu ju a song tri de ta ta ta ta khi ge za ya wo re a wo la ta khu le a mi ve chu na ga de se te de khu me te de Tatiri ame vachontanre gada se chiga do khu itana chukunre de do khotre ti ta ke udu tanse rikanda thungma ga chi ajang ya vachig gin jo thkna thind pamba metron siwi siwa simi udu ni na mli de la ye rigni la tho jo si ji ta to pan thu chi bu yo de je ya pan thu chi bu yo ti na tanse rikha ga nan zhe wo jo tan do di tam jo de ta song de da san ba zu ri ki na zhe wo de Azuri ke namzak lozang gongjianli chikasung ke na Azuri ke namzak la guusim kangrong ge guusim kangrong gi di shedari a Dripper shawi riksa niwa di Dripper shawa di ngonjika wagwa Dripper shawa di Dripper shawi riksa di yangji mugu Dripper shawi riksa niwa di Azuri ke tanyaz jiri guusim kangrong gi Adjupre shawi, Rixa Niva, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Shawa, Adjupre Sh azuri kha tumbi jajung to de azuri kha nanjuk tungu nu wa jajung ma chongson et thangwi thayu de a et thangwa gu nu de thangwi thayu de nu do ka de bhu ka me remi thayu jadi jongli tkhsa su su le thayu quand go pu kha le je cha to kha ya pa de la su kha je ka na ya uzu azuri kha nanjuk mangga ওজন নায় চদনা খেদব গেলা খয়জং গ চিনকুর জে তখতা তুগে চিজি নিমাগ টিমবর গ জংছ জেমে পেঙ্গ জুনি নি কু গ সামা তো শাটবা খয়দন লুটি জংই হুজুর কি তানচি পি জু জে তানচি আমানা দ জুং গ তানচি দ ছমা হুজুর কি আনল রে ওদো আমানা দ জুং গ তানচি দ ウチンウェマナンドジュングタジンでチェプラナメパズレイノウフィビジャナアンウチアンウチアンウチドジュシピアリファウナムダイウクメカウナムダイウクメカウドジェタルタジャガナユノガウチャマンバガマンチェレデピチナアンウチナハシタナシャランパゴニュムテクスケ
1: ちゃこくで。めっちゃ、めっちゃ特にもう、てたな、クワスない。クマナが口とんとじてるら。あ、聞いたか、あ、それバラた。ちょっとちょあれ。聞いたか、あ、めっちゃ、聞いたんじゃった。ね、ちょじまれでた。もてんちにもてくれ。あ、人ちゃるにもてくれ。おじゃ、人ちゃるな。あ、めっちゃ軍ねな、軍ね。めっちゃてかさじゅのまれ。てんでじょしゃくね。 ага чтен дэжон шекпэ тэн дэжон шена табу самудэ тэ тэ саму самудэ макун дэжон шекчэ тато чэри чэ имэнгэ ага чэ имэнгэ тэгпэ тэ шимутэнгэ дакумэнгэ а мудав ага хтэнэ кумэнгэ вэкэ шунгэ дакумэнгэ тинэнэ мудакумэнгэ эдэ жэрэ тэ макуну гэ сача тэнэ та кумэнгэ чэмэнгэ нунатэ тэ тэ мачэнэ та ага чэндэ кэ титэ чэкэнагэ чэнджуэ
0: ང་ཅིག་ཁ་ཅིག་ཡོ་བ་དེ་མ་ཀོ་ཨ་ད་ཡི་བི་ནི་ཇེ་ཏ་ཏོ་ཁ་བ་དེ་ལི་ནི་བི་ད་ཏོ་ན་ཏི་ཏོ་ཏི་ཁ་ན་གེ་ང་ཅིག་ཏུ་ཡི་ཐུན་ཇུ་གེ་ད་རང་གེ་མ་ཅིག་ཁ་ཡོ་ན་ཅོ་ཁ་མོ་ཁ་ཏོ་ཏི་ད་ཏི་ཏ་ཏ་ཨ་ཅིག་ཏ་
1: ᱛᱟᱛᱤ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱠᱷᱱᱟᱨ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱦᱤᱡᱩᱵᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱯᱟᱣᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱹᱧᱮᱨ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮ ᱦᱟᱱᱤ

Yang ta gi wa yi ya mi le ji gan da ya ta dang chen ye la ta la ner da na ri xia ge yang ta kwa chi em bu sta ba ri hui la ya yang a lo khu na ga la yi ye wi wa ga ji yin Yang a ho tsang a an char gen a chi gen da ya. Yang a sang dang a na ga sang a ka ta bang a rin za la. Yang a ka sara wa an tu dam a chi gen zi ga ya. Ta ba ya na yi ya yi a shi la wa ra a ri chan. Yang a om bi xiang zhe ngam qian ne ri de yang a jia lu man bi ye xiu pa ge ri zhe yang a ring na ma ji ni de ge ri ni yang a gar na pa yi zhe le wa ge ri zhe Yang a te nama kan chen hu jong ri sa ya.

0: ལྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང ごのるそもんがろがろろろろりごのるそもんにかだいれなだいれごのるそもんにかだいれちんごにれごのるそもんちんごがもじゃるこなれごのるそもんにとちゃだやだやんぐとろこのるそもん ni kada yele na la yele ngon rusomu ni kada yere chike ni le ngon rusomu chiki la te ke ru chora le ngon rusomu ta todo cha ya da yang do kon rusomu ni kada yele na la yele ngon rusomu ni kada yere chinda ni le ngon rusomu che kansare la meje de konda de gonar somo ta tomer ya da eng pa konar somo
0: halaro ya da ya da go do chando zong ru lo lo lo ri ni da da tin go di na tin go din ni da da tin go gi chang ya da din tar to gi chang dang ma chi su zo ni da ba ja bi hi na mar ta yong chi tan da wo la tar su din ni da da tin ga li na tin ga din ni da da tin ga di chi na to ga din ta di che pu tang ma chi su du zo ni da ba ja bi hi na mar da ta da kha da da wo la tar su du

Ya lagu ya zo lagu gu gu gu ga lo lo lo ya zi Ala na la na zi gu gu gu nor ma cha ku gu la yon gu zi gu gu gu ka ba ra ra ya zi Ala ya cho ra gu zu gu gu ka ar mu sho tu re la cho ra kal zu gu gu ka ar mu sho tu re zi Ala ya chora sta go go go dor jin de pari lan du chu bu ta go go ge en zo nya so ni zi Ala nga wu so bi go go go san tong de so ni ni cha la